0: 当たりました。
1: ワインアーメン。VLA Silverado, pulling in trailer. Tom Robert George 2031, TRG 2031.